0: Ya casi son las 10 de la mañana. Oye, ¿qué dijiste, profe?
1: Seguimos de fiesta.
0: No, pues claro, nosotros andamos pica viernes, sábado, domingo y lo
1: no
0: que se venga.
1: No aguanto las rodillas, pero aquí andamos.
0: ¿Hoy no me duelen las rodillas? ¿Quién te dijo que me dolían las rodillas? Para nada. Ando enteritititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit brinque.
1: Ya me brinca, brinca.
0: No. Yo no entiendo por qué los hombres tienen esa costumbre de que brinca, brinca. ¿Por qué? O sea, ¿qué les gusta de que una mujer brinque?
1: No, pues no. Ustedes nomás brinquen y ya no pregunten.
0: Híjole, no, hombre, si te digo, son tremendos ustedes. Y piensan que me la creo, que muy santitos. Bueno, déjame decirte una cosa que a todos nos va a llegar de pedrada, aunque me digan que no. Estaba checando por aquí muchos de los comentarios que hay en redes sociales, e incluso muchos de los comentarios que hacen de parte de la gente que sabe de finanzas, ¿no? Porque uno nomás viene y averigua como todo el mundo. Estamos platicando.
1: Ahí al tanteo nomás.
0: Aquí nada de expertos. Aquí nomás argüendeamos como uno está impuesto en la casa o con los vecinos o con quien sea. Pues la cosa, profe, es que están diciendo que sí. O sea, todo va cambiando y en todo el tiempo de la historia han existido altas y bajas, obviamente, de la economía. Y lo hemos vivido en diferentes países, ¿no? Pero si te pones a pensar, esto tiene mucho de cierto. Ok, tenemos ahorita ciertos salarios, las casas subieron, las rentas subieron, y ahí va echándole uno ganas poco a poquito. Pero si te pones a pensar, antes en la casa no todos usábamos un celular. Y ahorita todas las personas que estamos en la casa... Incluidos los niños. Con líneas telefónicas, que ¿pa' qué quiere un mocoso que todo el día está pegado con mamá, con papá? ¿Para qué le quieres tener la línea telefónica? Pero ahí está uno, de chocante.
1: Han subido la luz, sí. Están en el cuarto con el teléfono, viendo el teléfono, la tele prendida, el juego prendido, el ventilador. O sea, ni una cosa ni otra vez, ni está con todo prendido.
0: Y échale, llega el bill de la internet, la luz bien alta, el pago del teléfono que estás pagando, porque ya no se conforman con cualquier teléfono. O sea, ya también te están exigiendo de los mejores teléfonos. Sí. Ahora, vete para el lado de nosotras las mujeres. ¿Qué es lo que necesitamos las mujeres? El cuidado del cabello, la ropa nueva, no puedo repetir ropa, oye, necesito las uñas, oye, que la bolsa de fulana y que... Entonces, creo que esto del consumismo también nos está... a nosotros afectando. ¿Por qué? Porque todo queremos. Las tarjetas de crédito, la gente a veces, aunque no sea necesario el gasto, decimos, bueno, ahí está la tarjetita, vamos a usarla. Entonces, sí, no paramos de quejarnos de que no podemos, de que no hay dinero, y nos preguntamos, entonces, ¿cómo fregados fuiste, te pagaste un concierto de Carin León en Las Vegas? ¿Cómo le hiciste? Ay, pues con la tarjeta. Ok, entonces, no nos quejemos de que todo está caro si no nos estamos sabiendo manejar. Porque una cosa es que antes estuvieran los salarios, las casas, los pagos diferentes, los carritos, ok, los precios. Pero si nosotros mismos seguimos endrogándonos, pues, ¿a dónde vamos a parar? O sea, también nosotros tenemos que tener límites.
1: Ganamos ese problema.
0: Sí, y las cosas, créanme, que si ahorita dicen bajo la inflación, ok, a lo mejor baja de 120 a 125, pero jamás las cosas van a volver a regresar a 100. Entonces, hay que ser conscientes con eso, mi gente. Nos vamos con más música en La Suavecita.
2: ¿Cómo te